0: Kiki mezca, Kiki, tu furi care bate bo.
1: Împărat campul are din. Hei, mai am bun. Are din plină atâgi. Nu s-o duce că vreau să-i pidin că copa o să o așa gata bai cu hampania. Ai că bolit să văd că să ai să tava să ca să îi chele. Ibi gare. Fawai bui ni hau ieno eu vreau să bisi. Angu.
0: Deci o dată bai a hoit. Ce mă tu se că bua an bua un zon se sa iona na kitse bo itla itla ni ka ka mshomo un zon pa bua fela che anu batla ke mo ke go tla
1: ba nna ei ha o mato se ka etse ne mo le le ha ka impopo bona le che di o kini kini impa ta ba tati ha ke tsama ha ke bo se ha o na ke me
0: di mo na ma na go tsena ka o fela ha o tla me phetisa tshepisa ha o na ka mabaka a ho le tedi a short. Bona banna ba excuse ba ha bufa.
1: Wa.
0: Mo ka tabisa mosadi wa hai ka zantho engwe le engwe ba nga hai.
1: Wena ka kino na fela itlakatse. Tsika mpa bisa le bani a usa le. Ba ikwa. Ka aska ba mpa bisa le na usu. Bon, em a tsi mai mo a ntla e muna. Mi ka e hantle ntlo ka motho le fatso. O ka tswa ho ya pele ga poya mo. Mangu.
0: Ti. Ke ke ka ho hlisa ke ho. Le nna jolo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka. E se go tsena ka o fela ke ke tlameile hore go kuja go futumela wena o etse ntho sentle. Ah, e dedi o tseba ha le hore o tshepisitse go tweding go pa tebatsa.
1: Mpo maila ka ha nne ka go ready. Ke ga bua ka le baka le channel. Bona mara go mpele. E ka ba hantle wena ka nkeme lo fikela. Jare ke ntate. Kuluki. Ke ta sebe tshelete ena e ka o pele ka. Ke go tweding. Fela. Bona. Hey, Kati, una na kiwa jana. Tell her, what's going on? Can you go? You go ba pop na na how moon? The kids inside the tepe is Kati.
0: The high sister. Kati,
2: Fela ka se eme fela ga shebela ya yente wa se ba ke rwen Jacob's violence e je lesi ha ho mona ya hohle ke bona ba tshwana go tsholwane na hana hore sadu o lwa ke lifontse phoso a a ka me ho ema motho mo mkwene re le ba sadisa press vi
0: o ke nete ke me he ke re tlhime a hore re le ba sadisa surprise vi jo lo ka ho Rani Bailey ska ba bona le gale a o bolla thoko.
2: Yeah.
0: Re etse mo hlala kae gore ba bang ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potela thonka le hlaka. Yes,
2: ba tla no go ba tsebe bona ba sa di ba surprisedile. Gege no to gender-based violence.
0: Yes.
3: Bathong mo ha o nkisa wae ne ka le mabaka. Nna go ela o mpitsa mona ke tla ke matha. He bathong.
4: Ska ba go bua tie ba tipe.